0: 잠릉 르그비 콰양스 테르비 까르마 오체
1: 체당 아유 심코나겐 비인 치르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 게지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 겐지 히르블린 비비 아니 쯤마랑무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 자치 덴비 냥콘 족보 남바 최초 데모이나 통대야 랑종 잠능 르젠치치 비레 쳔능 나치 체남라 동와 하홀레 자치시피 잠능 기서 제비 종 종능 스피그나 종 동하 므피 게정 시샤바지 소시바 멘테테 통지 임비 제치 티터 셈버 르가시시
3: 허무카린 초트나 따드엔다데 Yung ma jir da jing zhap shi jir le ya. Yung ta ni ya la taq zi ta na. Di ka rung kwa la ban zha jing de ya. Dar gi lung a mi ta pa kubri. Di so kura ra wa si zha jing de ya. Dan da rin kamba ta gada dhlari Yara naga chasu gandha chinda ya Da shira norwa ta naga yalari Wohpan sam sola chinda chinda ya Yara gopi khwarsal tarpun samari Khtin ka naga taan tir chanda chinda ya. Dar ngam chi khenzul ta ka naga re. Yang dung chi za la longda chinda ya. Ta yu chim ngami taan dung kar re. Yang chagmar ram suk zangda chinda ya. Yama ra raka nam jilar ta siri Tandung suga nama langda chinda ya Yama chara maku tandung siri Yama naga tongcha chonda chinda ya Yama ra jingwara ta chir jilari Ya san ting kwa la chung da ching da ya. Ta nya ki san tong ka yang re. Yang la mag ra dr shan da ching da ya. Tar ga ru ka ru la ar si re. Yang nga da san ju pung da ching da ya. Yang ka pa chi suri Yang ra dar chan tra chun da chin da ya Ta ngu chung si tu chi suri Yang chok pi chok tu siam da chin da ya Yang gom chi ka ro chi ji la di Yang tan dung rung a xian zha qin de ya. Dar sa ye huar gu la tan tun bu ri. Yang de hun su la qin zha qin de ya. Dar zhe zhe zhe zhe ta mu chung ri. Yang xiu bi xiu zhe nam zha qin de ya. Yang sa ye mo tak chu zhe re. Ya ta nir nir ka ma ra chi zhe ya. Yang sa rak mar do nam dha wo. Khani khu dhul ka la bar ba chi re la ya. Yang chak zung kar ka rung shung jen. Yang ta ma ma ra ra ta chi ri la ya. 下穷心修就打进站的那个轮不咋跟穷修接的了呀大西门蓝蓝喷站的因为得了亚人亲不接的了呀大母亲和大来云站的一个年不得亲亲不接的了呀但正几马尖烟站的迎接龙这个古拉子接的了呀大母儿母他的子站我در گیمین تارم آغان شیخ چیره لیا جی جاو لا طول چون دانده داو کاکان چن لارسی چیره لیا زیمی تون چو تا کون دانده یمو کا لارسی چیب جل چیره لیا یا لاتلستا مو تاغیان جانده تا سغوبم کارو لارسی چیره لیا پند چیسم سولا تا چین جاتن یا چونسم تیلا یغن جا چینده یا دا سودرگ مارجل چیسم تن ཡང ཟར གི གོང དུ པང སུང ཅི རེ ལ ཡ ཡ ཏ ནི ཡ ཅི ད ད མོ ལ ད ག ཡང ཏུར མ ཅི ར ཅ ད ཅི ད ཡ ག ནི ཟུང ཅི ར ལ མ ད ན ོ ར ལ ར གོ ན ོ ར ཅི ན ད མ ལ ཕོ ད ཅི རེ ལ ཡ ཡང ང ཏུ ཚ ལ ད ཡ ད ད ཡང སི ཆ ན ག ན ཉ ཚ ར མ ན ཅ ར ལ ཡ ཡང ཏ ར ཆ ཆ ན ད ད ད ད ཡང ན མ ཆ ན ཏ ཆ ན ཆ ར ཟ ཅ ར ལ ཡ ཨར གུ ལ ཏ ག ར ཤ གུ ཇོ ད ར ཇ ད ད ད ཨོམ ཆུང ཐོ ལ ག ཡ ཅེ